sede shari hike poma arta doje tike keje te ki ngandi dobar lomba na bella rari ke magda dilu se santam ko tosom sole se tari kori gata de rara ko tobshe tari de shi dinna de kate bodo je tedo oda tuyu chacha mo kanda